0: Ya bora ya yone ke school dia so.
1: O be mai to sina tam kwan ke rai.
0: Aria.
1: Ai na ra yi o chuku. Ire gwa se ni mo bia. Ai bu den de mu te rozi. Be mari wala run ke kwese mwai. Ta na wi a no bia. Ai ba ta no sala mbe ta no me. Na kwese rena.
0: Tam bro bin dini ne kwaro no gara aga.
1: Te ne bere ke chuku azu ke na ndoko.
0: O ito dwina na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere mi bebe bame.
0: Na fana.
2: Epera biara gistena mkwado barista Dr. KK Ezekwelu. Ezekwesulu mwa ujuto.
3: Today's reflection is by Reverend Father O.C. Aloy Orakwe of Radio Sapiencia 95.3 FM Onitsha.

0: angelus na fanna
1: awana monso amen
0: woman ko sebro kwapta maria
1: o wetri mese na monso ekene maria jukta na kwesu sebo merenge leading god neti bonine odia dingo na pro jesu maria de sonne ke chobe ndaya katamo
0: edo bonwa yinko.